Oni že vsi vakupe k slatkomu i preljubaznomu svojemu gospodevi otvečavahu.

videti vapaj konj i človek i klopot oružja, jako zemlji toj dostužiti se seču bivšu od utra do polne.

kaže tog da uvi mene. Obstupljše jego množastvo agaren i jemše jego priveden bist s množastvom vlasteli jego jako ovce na zakoljenije. I blagočastivo mu i blaženomu velikomu knezu Lazaru glavu odsekoše.

Dobropobedniže i novi mučenik knez Lazar, blaženuju končinu prijet. Jegože časno je telo, vazemše od približnih gradov glagoljem i Priština, i prineše vanutar božastavnije crkve, vaznesenja Hristova. No i mnog narod od vseh okrsnih i od daljnih stranj sabirahu se mužije i ženi i deti i ubo sinove jego pred kivotom i dušte i žalostno, jakože sirinineci prekrasni pojušte i plačušte veštavahu. Matiše ih jako vide sija, padši jakože iz polu mrtva nad sveto je ono telo. I na mnog čas, istupivši umom be. Posihže jakože od nekojego glboka sna vazbanuvši i razdrši lice i vlasi svoje trzajušti, kričanijem zeljnim plačušti, vazivaše.

Čoveče, iže srpskije zemlje stupaje. Prišlac li jesi ili sušti tu? Kto jesi i čto si? Jeg da prideš i na polje sije, ježe glagoljec se Kosovo. I po vasemu uzriši plno kosti mrtvih. Mene, krstova obražena i znamenana, posrede zriši prosto stoješta. Da ne promineši i da ne prezriši.